0: brown sugar.
1: Reklama.
2: Մանկարիսկի դուզը ուծնեմա ծարսումս չաբարդա, ռատգան չույնթան շեն թելի ագիստոս մանձիզը շեգիզլի ավտոմբիլիս գակոնած ինասարի շենատարիս գարեշի, դագույկավ շուրդի նոմերզեր խութից խրայերթի նուլ իրուարվա ասամոց
3: Սաուկ էտեսո պասի դա սրուլ ոպիլի արջևանի պեսպես խոլ ավթի եկշի, մեդիկամենտեմի, սակովի դանամատեմի, թավիս մովլիս, պիրիս խրուստա բավշույս պրոդուկտեմի, խոլա պերի ռած տկենս ճամրթոլոբաս դա սիլամազես ճիրտեպա, պեսպե,
4: Tu gaqtum tsirian sashualo biznesi da gadaxtebs igebt rogorts naqdiangaris sorebit ise baratit, moitkhovet TBC salaro terminali ganakhlebuli pirobebit. Pirveli 6 tve qoveltviuri sakomisios gareshe, erti terminali ori funktsiit.
5: Radio Citrusis sareklamo samsakhovri. 577 50 28.
6: Ուեն ուսմենտ վիտամինեբիտ սավսե ցիտրուս, FM 97 մետի տեսանի, գվիսմինետ ասև է վեպ գերդիտեն,
7: ցիտրուս FM ձրդիլի լայվ։

0: Reklama Citrus'e.
1: Իծոդիր ամ ավտոմոբիլի շեզենա դղեսը շեգիզլիա նուլ լարատ։ Գլդանուլա շաղմաշելի բլիս որմստար ուանոմերջի։ Շեգիզլիա մոխիտը դա դղեսը գայիկ անոս ասուրուելի ավտոմոբիլի խոյլ գարիցի դասարի շենատ արիս գարեշե։
2: Ахали радио. Ахали радио. FM. 9.7.